0: يمكن كي تغبيرا يبقين تغنيغا يوستيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يبقين تريد كي يو ووو تنغا وفي مونوا أو ووو تنغا وفي ميسوا إن توكي نوفي مروي وانسوري ووو تنغا وفي مونوا تبوا أيغا أكتوروا كي بقين كريباس نتغنيغا أيو Aria bareka kiai karo menasia.
1: Wawa teika aria in karawagi, gana kona ira buwakon teri nedi na nikatikiroa ya iyo. Demuan, korea ni karina ki nikatea aram online. Gana koko pendeke, awana kona kwa nguaki ea kwaria ini makuria kanuan puwame ibukin teka meaka kete visa. E kona andeke buwaka mayakia puwana, nikarawan nam visa rinano nana ipupuwaki titautea kan no Australia. Ipupuwaki ay kakakawaki, pakona kanga nikarawa an visa. Peikara paya ay kakainanwaki, otira ea korea inataya imain ea kwa karawa am visa.
0: Gana koko kanataya, pakona kona anira, buwakon teri nerina nika meaka ay, akona andeke rongorongona, nana website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: يمكن كي تغبيرا يبقين تغنيغ يو أستيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يبقين تريدي كي يو ووو تنغا وبي مونوو أو ووو تنغا وبي ميسوو لنا توكي نوبي مروي وانسوري ووو تنغا وبي مونوو تبوفوا أيغا أخطوروا كي بقين كي تباسن تغنيغ أيو أريا بريخا كي يكارو منا
1: Wawa peika aria in karawagi, gana konaira po akong terineri na nga tigiroya iyo. Temuan, korea ni karina kini kapeyaran online. Gana kukupendeke, awana kona kuangwaki e akwaria ni makuria kanuan poona ibukin chaka meha kete visa. E kona andeke po ka mayakia poona, ni karawan ng visa, dinanon na ipupuoki titautea ka na Australia. Ipupuoki e kakakawaki, pakona ka nga ni karawan ang visa. Peika na pahe kakainan waki, o tira e korea inataya imain e kwa karawan ang visa.
0: Gana kukan natay, pakona kona nira, po akong terineri ni ka meha ay, pakona andeke rongrongona, na na website the Australian Government Department of Home Affairs.